0: Antena 5 radio mreža. Jedinstvenata što može muzički da oslobodi od vlijanjetona zeminata teža.
1: I za mladi, i za stari, bla, bla, bla.